nih di Bekasi, katanya udah malam, gue kilap dulu, wes. Ini sih bukan kaleng-kaleng nih, si antara X dan Boomer, kilap, tapi kilap juga di.